یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 کلو ہرٹز پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/اردو۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

0: NHK World Japan کی اردو سروس ہے۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 kHz پر سنی جا سکتی ہیں۔ انٹرنیٹ پر آپ ہمارے پروگرام nhk.jp/urdu پر سن سکتے ہیں۔
1: اب میرے پاس پیغام ہے کراچی پاکستان سے منصور احمد باری کا۔ کہتے ہیں مجھے جاپانی بول چال کی کتاب، پروگرام گائیڈ وغیرہ بھیجیں۔ انہوں نے اپنا مکمل ایڈریس بھی تحریر کیا ہے۔
2: منصور احمد باری صاحب، پیغام کا بے حد شکریہ۔ آپ ہمارے پروگرام، ہماری پروگرام گائیڈ ہے، ہمارے ہوم پیج nhk.jp/urdu پر دیکھ سکتے ہیں۔
0: جاپانی بول چال کی مکمل کتاب بھی ہمارے ہوم پیج nhk.jp/urdu پر موجود ہے۔ اس کو پی ڈی ایف شکل میں ڈاؤن لوڈ بھی کیا جا سکتا ہے۔
1: اس پیج پر بول چال کے اسباق ہیں، گرامر کے اسباق ہیں، بڑی اچھی تفصیل ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے سامعین مزید جاپانی کی طرف راغب ہوں، مزید سیکھیں، اور اس کو توجہ دلانے کے لیے ہم کوئی نہ کوئی اور کوشش بھی کرتے رہتے ہیں۔ اور اب ایک اور کوشش کا وقت ہے، کیونکہ اب جاپانی زبان دانی نامی کوئز کا وقت ہو گیا۔
2: سامعین، آئیے جاپانی بولیں کوئز کے سلسلے میں کوئز نمبر 5 کی پاری آ گئی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اس سلسلے میں ایک نامکمل جملہ پیش کیا جاتا ہے۔
0: جاپانی زبان دانی نامی کوئز میں جاپانی بول چال کے پروگرام سے جاپانی زبان کا جو نامکمل جملہ پیش کیا جاتا ہے، اس نامکمل جملے یا عبارت میں خالی چھوڑی گئی جگہ کو پر کر کے آپ مذکورہ لفظ لکھ کر آپ نے روانہ کرنا ہے۔
1: نامکمل جملے کی تصویر ہماری ویب سائٹ nhk.jp/urdu پر دیوان خانہ کے پیج پر پوسٹ کی گئی ہے۔
2: دیوان خانہ کے پیج تک رسائی کے لیے ہمارا ہوم پیج nhk.jp/urdu کھول کر شوز آن ڈیمانڈ پر کلک کر کے دیوان خانہ کے صفحے پر 20 ستمبر کا پروگرام کھولیں۔
1: اس پیج پر آپ کو کوئز کے جملے والی تصویر ملے گی، اسے دیکھ کے آپ نے ڈھونڈنا ہے اپنا جواب اور ہمیں روانہ کر دینا ہے۔
0: درست جواب دینے والے سامعین کے نام ہم دیوان خانہ میں نشر کریں گے۔
2: موجودہ کوئز کا نمبر ہے 5۔
1: 20 ستمبر کی محفل دیوان خانہ کے پیج پر درج سوال ہے، راجیو خالی جگہ بینکیو شیماشیدا، اس خالی جگہ کو آپ نے پر کرنا ہے۔
2: جاپانی عبارت راجیو دے بینکیو شیماشیدا کا مکمل اردو ترجمہ ہے، ریڈیو سے سیکھی ہے۔
1: راجیو کے بعد اور بینکیو شیماشیدا سے پہلے کی خالی جگہ آپ نے پر کرنی ہے۔ جو لفظ موجود نہیں وہی اس کوئز کا جواب ہے۔
0: جواب کے لیے اشارہ ہے کہ یہ جملہ ہمارے ہوم پیج nhk.jp/urdu پر جاپانی بول چال کے پروگرام کے سبق نمبر 5 میں ہے۔ اس کا اسکٹ سنیے، آپ کو معلوم ہو جائے گا۔

NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 کلو ہرٹز پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/urdu۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

السلام علیکم، این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے خلیل شیرازی اور وسیمہ عابد حاضر ہیں۔ پاکستانی وقت کے مطابق 21 ستمبر رات 9 بجے اور بھارتی وقت کے مطابق 9:30 بجے کی خبریں پیش خدمت ہیں۔ ایک بڑا اور شدید سمندری طوفان جاپان کے ایزو جزائر کے بہت قریب ہے۔ جاپان کی موسمیاتی ایجنسی نے ٹوکیو کے ایزو جزائر میں اوشیما قصبے کے لیے 5ویں درجے کا ہنگامی انتباہ جاری کیا ہے۔ ایجنسی اہلکار لوگوں پر زور دے رہے ہیں کہ وہ محفوظ مقامات پر چلے جائیں۔ 5ویں درجے کا ہنگامی انتباہ ایجنسی کے پیمانے پر الرٹ کی بلند ترین سطح ہے۔ این ممکن ہے کہ کچھ دور دراز علاقوں میں لینڈ سلائڈنگ پہلے ہی ہو چکی ہو۔ ایجنسی اہلکار لوگوں پر زور دے رہے ہیں کہ اگر انخلا کے مخصوص مقامات کی طرف جانا پرخطر لگ رہا ہو تو جہاں تک ممکن ہو چٹانوں اور ندی نالوں سے دور یا عمارتوں میں بالائی منزلوں پر چلے جائیں۔ کانتو علاقے میں گھروں کو پہلے ہی نقصان پہنچ چکا ہے۔ ٹوکیو کے مشرق میں واقع چیبا پریفیکچر کے ساکورا شہر میں ایک گھر کے پیچھے واقع پہاڑی کا تقریباً 10 میٹر تک کا حصہ ایک گھر پر جا گرنے سے گھر کی کھڑکیوں کے شیشے ٹوٹ گئے۔ کسی کے زخمی ہونے کی کوئی اطلاع نہیں ہے۔ جاپان کی موسمیاتی ایجنسی کا کہنا ہے کہ پیر کی دوپہر تک سمندری طوفان دوجین 25 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے جاپان کے جنوبی پانیوں کے اوپر شمال مشرق کی طرف بڑھ رہا تھا۔ کانتو کوشن، توکائی اور توہک خطوں میں گرج چمک کے ساتھ انتہائی شدید بارش ہونے کی توقع ہے، جس دوران کچھ علاقوں میں 80 ملی میٹر فی گھنٹہ بارش ہوگی۔ موسمیاتی حکام مٹی کے تودے گرنے اور تند و تیز ہواؤں سے ہوشیار رہنے کا کہہ رہے ہیں۔ وہ لوگوں کو نشیبی علاقوں میں سیلاب، دریاؤں میں طغیانی یا پانی کناروں سے باہر نکلنے اور اونچی لہروں سے بھی خبردار کر رہے ہیں۔ حکومت جاپان کے اعداد و شمار کے مطابق ملک کی کل آبادی میں 65 سال یا اس سے زیادہ عمر کے لوگوں کی تعداد ایک نیا ریکارڈ قائم کر چکی ہے۔ کام کرنے والی بزرگ آبادی کا حجم بھی اب تک کی بلند ترین سطح پر ہے۔ وزارت داخلی امور نے یہ اعداد و شمار پیر کے روز جاپان میں بزرگوں کی تعظیم کے دن سے پہلے جاری کیے ہیں۔ وزارت کا تخمینہ ہے کہ 15 ستمبر تک جاپان میں 36.24 ملین افراد 65 سال یا اس سے زیادہ عمر کے تھے۔ یہ تعداد 2025 سے تقریباً 20,000 نفوس زیادہ ہے۔ عمر رسیدہ افراد مجموعی آبادی کا ریکارڈ 29.6% تھے، جو گزشتہ سال کے مقابلے میں 0.2 فیصد پوائنٹس زیادہ ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ اقوام متحدہ کے جاری کردہ تخمینوں کی بنیاد پر 40 ملین سے زیادہ آبادی والے 39 ممالک میں بزرگوں کا تناسب سب سے زیادہ ہے۔ وزارت کے ایک اور سروے سے ظاہر ہوتا ہے کہ جاپان کی برسر روزگار بزرگ آبادی گزشتہ سال ریکارڈ 94,30,000 رہی، جو اس سے ایک سال پہلے کے مقابلے میں 1,30,000 زیادہ ہے۔ 65 سال یا اس سے زیادہ عمر کے برسر روزگار شہریوں کی شرح 26% تھی، جو پچھلے سال کے مقابلے میں 0.3 فیصد پوائنٹس زیادہ ہے۔

0: السلام علیکم سامعین، این ایچ کے ورلڈ جاپان سے پروگرام پیش خدمت ہے، آئیے جاپانی بولیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد انور،
1: اور سامعین میں ہوں ہراش پاک۔ اس پروگرام کے ذریعے آپ جاپانی زبان کے دلچسپ اور کارآمد جملے سیکھ رہے ہیں۔ جب آپ جاپان آئیں تو انہیں استعمال کرتے ہوئے اپنے قیام کو دلچسپ بنا سکتے ہیں۔ پروگرام میں آپ جاپان کی ثقافت اور سیاحتی مقامات کے بارے میں بھی جانیں گے۔
0: آج کا 30واں سبق مختلف افعال بتانے سے متعلق ہے، مثلاً جو آپ نے ماضی میں کیا یا جو آپ مستقبل میں کرنا چاہتے ہیں۔ پروگرام کے آخری حصے میں ہم جاپانی مٹھائیوں کے بارے میں بتائیں گے جو اب باہر بھی مقبول ہیں۔
1: تام میاں کے ساتھ ایک کیفے میں ہے اور موسیقی کے طالب علم یوکی کے بارے میں باتیں کر رہی ہے،
0: تو آئیے سبق نمبر 30 کا مکالمہ سنتے ہیں۔
2: میرون پافے دے گوزائیمس،
3: اوئیشو۔
4: タム、ユウキさんとどこで会ったの？
3: ベトナムです。小学校でボランティアをしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。
4: そうだったの。
3: はい。ユウキさんに会いたいです。
0: अब हम इस मकालमे की वजाहत करते हैं।
1: वेट्रेस उनकी मंगवाई हुई अशिया लाती है और कहती है,
2: मेलोन पफे दे गुजाइमस।
0: ये लीजिए मेलोन पफे।
1: تام مسرور لہجے میں کہتی ہے,
3: اوئیشو,
0: لذیذ لگتا ہے۔
1: پافے کھانے کے دوران میاں تام سے پوچھتی ہے,
4: تام, یوکی سان تو دوکو دے آتا نو؟
0: تام, یوکی سان سے کہاں ملاقات ہوئی تھی؟
1: تام جواب دیتی ہے,
3: ویتنام دیس,
0: ویتنام میں۔
3: شوگاکو دے بولانٹیا او شیماشتا,
0: ہم نے پرائمری اسکول میں رضاکارانہ خدمات انجام دی تھی۔
3: ایشو نی اوتاتاری اودوتاری شیماشتا,
0: ہم ایک ساتھ ناچے گئے تھے۔
1: میاں کچھ حیرت کے ساتھ کہتی ہے,
4: سو دتا نو؟
0: اچھا یہ بات ہے۔
1: تام اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہتی ہے,
3: ہائی, یوکی سان نی آئیتائی دس۔
0: ہاں, میں یوکی سان سے ملنا چاہتی ہوں۔
1: تام کو وہ وقت یاد آ رہا ہے جب وہ اور یوکی اسکول کے بچوں کے ساتھ مل کر ناچے گائے تھے۔
0: امید ہے دونوں کی جاپان میں جلد دوبارہ ملاقات ہوگی۔ فی الحال آج کا مکالمہ ایک بار پھر سنتے ہیں۔
2: میرون پفے دے گوزائیمس،
3: اوئیشو۔
4: タム、ユウキさんとどこで会ったの？
3: ベトナムです。小学校でボランティアをしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。
4: そうだったの。
3: はい。ユウキさんに会いたいです。
1: आज के सबक का कलीदी जुमला है, हम एक साथ नाचे गाए थे।
3: 一緒に歌ったり踊ったりしました。
1: अगर आप इसे याद कर लें तो इसे इस्तेमाल करते हुए माजी और मुस्तकबिल के मुख्तलिफ कामों के बारे में बता सकते हैं।
0: इश्योनी के मायने है एक साथ, उतात्तारी ये फेल उताऊ यानी गाना की तारी शक्ल है। इसी तरह ओदोत्तारी फेल ओदोरू यानी नाचना की तारी शक्ल है, और शिमश्ता का मतलब है किया, यानी इससे जाहिर होता है कि ये काम माजी में किए गए। اب آج کا نقطہ، مختلف کاموں میں سے کچھ مثالیں بیان کرنے کے لیے فعل کی تاری شکل استعمال کی جاتی ہے۔ تاری شکل بنانے کے لیے فعل کی تے شکل کے آخری تے کو تاری میں بدل دیا جاتا ہے۔
1: آج کی کلیدی جملے میں تام نے یوکی کے ساتھ مل کر کیے جانے والے کئی کاموں میں سے دو مثالیں گانا اور ناچنا بیان کی ہیں، چنانچہ تام نے ادوتاری اتتاری کہا۔
0: جی بالکل، اور چونکہ یہ ماضی کے افعال ہیں اس لیے اس نے جملے کا اختتام شیمشتا پر کیا۔
1: تو سامعین سنیے اور دہرائیے۔
4: 歌ったり踊ったりしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。
0: अब एक मकालमा सुनिए जिसमें एक सैयाह बता रहा है कि वो होक्काइडो में क्या क्या करना चाहता है।
5: होक्काइडो で何をしますか？
6: ハイキングをしたり温泉に入ったりしたいです。
0: اب اس مکالمے کی تشریح۔
5: ہوکائیڈو دے نانی او شیماس کا؟
1: ہوکائیڈو میں آپ کیا کریں گے؟
0: ہوکائیڈو دے یعنی ہوکائیڈو میں، اور نانی او شیماس کا کے معنی ہے آپ کیا کریں گے۔
6: ہائکنگ او شتاری اونسین نی ہائتاری شتائی دس۔
1: ہائکنگ اور گرم چشمے میں غسل وغیرہ کرنا چاہتا ہوں۔
0: ہائکنگ او شتاری، یہ فعل ہائکنگ او سرو یعنی ہائکنگ کرنا کی تاری شکل ہے۔ اسی طرح 温泉に入ったり。ダラサルフェル、温泉に入る、やにガラムチャシュメメゴスルカナキ、タリシャカルヘ。イズジュムレメチュケボルネワラシャス、マジケファーキネイブルケ、オナファーキバーカラハヘ、ジョボカナチャタヘ。イスリオスネアハメ、シタイデス、カステマーキア。イセイバーツワゼヘ、ケモトリフカモケミサルディテウエフェルキタリシャカルケステマー、マジケリビキアジャサクタヘ、アウムスタブルケリビ。
1: トソニーオルドフライエ。
4: ハイキングをしたり、温泉に入ったりしたいです。ハイキングをしたり、温泉に入ったりしたいです。
0: अब फर्ज करें कि ओकिनावा की सैयाहत के बाद कोई आपसे पूछता है कि आपने वहां क्या किया। आप बताना चाहते हैं कि आपने शॉपिंग और समंदर में तैराकी वगैरह की। शॉपिंग करने की जापानी है।
4: 買い物をする。買い物をする。
0: する की तारी शक्ल होगी शितारी। इसी तरह समंदर में तैरने को कहते हैं
4: उमी दे ओयोगु। उमी दे ओयोगु।
0: इसमें ओयोगु की तारी शक्ल होगी
4: ओयोइदारी। ओयोइदारी।
0: तो सामीन कोशिश करें।
6: 買い物をしたり海で泳いだりしました。買い物をしたり海で泳いだりしました。
0: और अब इजाफी मालूमात का कॉर्नर। आज के लफ्ज मकालमे में ताम ने पार्फे को देखकर इस्तेमाल किया है, इसे इसी तरह याद कर लीजिए।
2: ओइशिसो।
0: ओइशिसो ये पकवान लजीज लगने की सूरत में इस्तेमाल किया जाता है। खाने के दौरान अगर पकवान वाकई लजीज हो तो ओइशी कहेंगे, और खाने से कबल अगर खाने की चीज देखने में लजीज महसूस हो रही हो तो कहेंगे ओइशिसो।
1: अब इसे मुख्तलिफ अफराद की आवाज में सुनिए।
7: ओइशिसो।
8: ओइशिसो।
9: ओइशिसो।
1: अब आपकी बारी है, तो सुनिए और दोहराइए।
4: ओइशिसो।
0: अब आज का मकालमा एक बार फिर सुनते हैं। उस हिस्से पर खुसूसी ध्यान दें जिसमें ताम अपनी वियतनाम की यादों को दोहराती है।
2: मेरोन पफे दे गोजाइमास। ओइशिसो।
3: ताम ユウキさんとどこで会ったの？
2: ベトナムです。小学校でボランティアをしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。
3: そうだったの。
2: はい。ユウキさんに会いたいです。
10: 食いしん坊カイトにお任せ。
1: アラブ食の小品カイトのマシュロンカカーナル。明日のモズはジャパニースナックスとミタイヤ。جاپان میں روایتی جاپانی یا مغربی وغیرہ مختلف اقسام کی مٹھائیاں دستیاب ہیں۔
0: جی ہاں، لیکن مغربی مٹھائیوں میں بھی اکثر جاپان کے لحاظ سے تبدیل شدہ ہیں، مثلا اسپونج کیک پر کریم کی تہ اور سٹرابری والا شارٹ کیک۔ ویسے ہرا، آپ کو کون سی جاپانی مٹھائی پسند ہے؟
1: مجھے چاول سے بنی مٹھائی موچی پسند ہے۔
0: روایتی جاپانی مٹھائیوں اور سنیکس میں چاول کے کیک، چاول کے کریکرز اور پھلیوں کے پیسٹ والے بن وغیرہ شامل ہیں جو سارا سال دستیاب ہوتے ہیں، جبکہ بعض موسمی چیزیں بھی ہوتی ہیں، مثلا گرمیوں میں برف کے گولے اور سردیوں میں سرخ پھلیوں کا سوپ وغیرہ۔
1: ان کے علاوہ جاپان میں مشرقی اور مغربی ذائقوں کے امتزاج والی مٹھائیاں بھی ہیں، جیسے مچا کے ذائقے والا کیک۔
0: اکثر جاپانی مٹھائیاں اور سنیکس دیکھنے میں بھی خوشنما ہوتے ہیں۔ موسم بہار میں چیری کے پھول مرکزی موضوع ہوتے ہیں۔ موسم گرما کی بعض مٹھائیاں تاروں بھرے آسمان یا شفاف ندی جیسے لگتے ہیں۔ پارفے بھی رنگ برنگے پھلوں کی کاشوں کی وجہ سے آنکھوں کو بھلا لگتا ہے۔
1: امید ہے آپ جاپانی مٹھائیوں کی خوش نمائی اور ذائقے دونوں سے لطف اندوز ہوں گے۔

NHK World Japan کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 کلو ہرٹز پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/urdu۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

السلام علیکم، این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے خلیل شیرازی اور وسیمہ عابد حاضر ہیں۔ پاکستانی وقت کے مطابق 21 ستمبر رات 9 بجے اور بھارتی وقت کے مطابق 9:30 بجے کی خبریں پیش خدمت ہیں۔ ایک بڑا اور شدید سمندری طوفان جاپان کے ایزو جزائر کے بہت قریب ہے۔ جاپان کی موسمیاتی ایجنسی نے ٹوکیو کے ایزو جزائر میں اوشیما قصبے کے لیے 5ویں درجے کا ہنگامی انتباہ جاری کیا ہے۔ ایجنسی اہلکار لوگوں پر زور دے رہے ہیں کہ وہ محفوظ مقامات پر چلے جائیں۔ 5ویں درجے کا ہنگامی انتباہ ایجنسی کے پیمانے پر الرٹ کی بلند ترین سطح ہے۔ این ممکن ہے کہ کچھ دور دراز علاقوں میں لینڈ سلائڈنگ پہلے ہی ہو چکی ہو۔ ایجنسی اہلکار لوگوں پر زور دے رہے ہیں کہ اگر انخلا کے مخصوص مقامات کی طرف جانا پرخطر لگ رہا ہو تو جہاں تک ممکن ہو چٹانوں اور ندی نالوں سے دور یا عمارتوں میں بالائی منزلوں پر چلے جائیں۔ کانتو علاقے میں گھروں کو پہلے ہی نقصان پہنچ چکا ہے۔ ٹوکیو کے مشرق میں واقع چیبا پریفیکچر کے ساکورا شہر میں ایک گھر کے پیچھے واقع پہاڑی کا تقریباً 10 میٹر تک کا حصہ ایک گھر پر جا گرنے سے گھر کی کھڑکیوں کے شیشے ٹوٹ گئے۔ کسی کے زخمی ہونے کی کوئی اطلاع نہیں ہے۔ جاپان کی موسمیاتی ایجنسی کا کہنا ہے کہ پیر کی دوپہر تک سمندری طوفان دوجین 25 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے جاپان کے جنوبی پانیوں کے اوپر شمال مشرق کی طرف بڑھ رہا تھا۔ کانتو کوشن، توکائی اور توہک خطوں میں گرج چمک کے ساتھ انتہائی شدید بارش ہونے کی توقع ہے، جس دوران کچھ علاقوں میں 80 ملی میٹر فی گھنٹہ بارش ہوگی۔ موسمیاتی حکام مٹی کے تودے گرنے اور تند و تیز ہواؤں سے ہوشیار رہنے کا کہہ رہے ہیں۔ وہ لوگوں کو نشیبی علاقوں میں سیلاب، دریاؤں میں طغیانی یا پانی کناروں سے باہر نکلنے اور اونچی لہروں سے بھی خبردار کر رہے ہیں۔ حکومت جاپان کے اعداد و شمار کے مطابق ملک کی کل آبادی میں 65 سال یا اس سے زیادہ عمر کے لوگوں کی تعداد ایک نیا ریکارڈ قائم کر چکی ہے۔ کام کرنے والی بزرگ آبادی کا حجم بھی اب تک کی بلند ترین سطح پر ہے۔ وزارت داخلی امور نے یہ اعداد و شمار پیر کے روز جاپان میں بزرگوں کی تعظیم کے دن سے پہلے جاری کیے ہیں۔ وزارت کا تخمینہ ہے کہ 15 ستمبر تک جاپان میں 36.24 ملین افراد 65 سال یا اس سے زیادہ عمر کے تھے۔ یہ تعداد 2025 سے تقریباً 20,000 نفوس زیادہ ہے۔ عمر رسیدہ افراد مجموعی آبادی کا ریکارڈ 29.6% تھے، جو گزشتہ سال کے مقابلے میں 0.2 فیصد پوائنٹس زیادہ ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ اقوام متحدہ کے جاری کردہ تخمینوں کی بنیاد پر 40 ملین سے زیادہ آبادی والے 39 ممالک میں بزرگوں کا تناسب سب سے زیادہ ہے۔ وزارت کے ایک اور سروے سے ظاہر ہوتا ہے کہ جاپان کی برسر روزگار بزرگ آبادی گزشتہ سال ریکارڈ 94,30,000 رہی، جو اس سے ایک سال پہلے کے مقابلے میں 1,30,000 زیادہ ہے۔ 65 سال یا اس سے زیادہ عمر کے برسر روزگار شہریوں کی شرح 26% تھی، جو پچھلے سال کے مقابلے میں 0.3 فیصد پوائنٹس زیادہ ہے۔

0: السلام علیکم سامعین، این ایچ کے ورلڈ جاپان سے پروگرام پیش خدمت ہے، آئیے جاپانی بولے۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد انور،
1: اور سامعین میں ہوں ہراش پاک۔ اس پروگرام کے ذریعے آپ جاپانی زبان کے دلچسپ اور کارآمد جملے سیکھ رہے ہیں۔ جب آپ جاپان آئیں تو انہیں استعمال کرتے ہوئے اپنے قیام کو دلچسپ بنا سکتے ہیں۔ پروگرام میں آپ جاپان کی ثقافت اور سیاحتی مقامات کے بارے میں بھی جانیں گے۔
0: آج کا تیسواں سبق مختلف افعال بتانے سے متعلق ہے، مثلاً جو آپ نے ماضی میں کیا یا جو آپ مستقبل میں کرنا چاہتے ہیں۔ پروگرام کے آخری حصے میں ہم جاپانی مٹھائیوں کے بارے میں بتائیں گے جو اب باہر بھی مقبول ہیں۔
1: تام میاں کے ساتھ ایک کیفے میں ہے اور موسیقی کے طالب علم یوکی کے بارے میں باتیں کر رہی ہے،
0: تو آئیے سبق نمبر 30 کا مکالمہ سنتے ہیں۔
2: メロンパフェでございます。
3: おいしそう。
4: タム、ユウキさんとどこで会ったの？
5: ベトナムです。小学校でボランティアをしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。
4: そうだったの。
5: はい、ユウキさんに会いたいです。
0: अब हम इस मकालमे की वजाहत करते हैं।
1: ویٹرس ان کی منگوائی ہوئی اشیاء لاتی ہے اور کہتی ہے،
2: میلون پافے دے گوزائیمس،
0: یہ لیجیے میلون پافے۔
1: تام مسرور لہجے میں کہتی ہے،
3: اوئیسو،
0: لذیذ لگتا ہے۔
1: پافے کھانے کے دوران میاں تام سے پوچھتی ہے،
4: تام، یوکی سان تو دوکو دے آتا نو؟
0: تام، یوکی سان سے کہاں ملاقات ہوئی تھی؟
1: تام جواب دیتی ہے،
5: ویتنام دیس،
0: ویتنام میں۔
5: شوگاکو دے بولانٹیا او شیماشتا،
0: ہم نے پرائمری اسکول میں رضاکارانہ خدمات انجام دی
5: تھیں۔ ہم ایک
0: ساتھ ناچے گئے تھے۔
1: میاں کچھ حیرت کے ساتھ کہتی ہے،
4: سو دتا نو،
0: اچھا یہ بات ہے۔
1: تام اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہتی ہے،
5: ہائی، یوکی سان نی آئی تائی دس،
0: ہاں میں یوکی سان سے ملنا چاہتی ہوں۔
1: تام کو وہ وقت یاد آ رہا ہے جب وہ اور یوکی اسکول کے بچوں کے ساتھ مل کر ناچے گئے تھے۔
0: امید ہے دونوں کی جاپان میں جلد دوبارہ ملاقات ہوگی۔ فی الحال آج کا مکالمہ ایک بار پھر سنتے ہیں۔
2: میلون پافے دے گوزائیمس،
3: اوئیسو،
4: تام، یوکی سان تو دوکو دے آتا نو؟
5: ویتنام دیس، شوگاکو دے بولانٹیا او شیماشتا، ایشو نی اوتاتا ری اودوتا ری شیماشتا۔
4: سو داتا نو،
5: ہائی، ユウキさんに会いたいです。
1: आज के सबक का कलीदी जुमला है, हम एक साथ नाचे गाए थे।
5: 一緒に歌ったり踊ったりしました。
1: अगर आप इसे याद कर लें तो इसे इस्तेमाल करते हुए माजी और मुस्तकबिल के मुख्तलिफ कामों के बारे में बता सकते हैं।
0: 一緒に के मायने है एक साथ, उतात्तारी یہ فعل اتاو یعنی گانا کی تاری شکل ہے۔ اسی طرح اودوت تاری فعل اودورو یعنی ناچنا کی تاری شکل ہے، اور شیمشتا کا مطلب ہے کیا، یعنی اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ کام ماضی میں کیے گئے۔ اب آج کا نقطہ، مختلف کاموں میں سے کچھ مثالیں بیان کرنے کے لیے فعل کی تاری شکل استعمال کی جاتی ہے۔ تاری شکل بنانے کے لیے فعل کی تے شکل کے آخری تے کو تاری میں بدل دیا جاتا ہے۔
1: آج کی کلیدی جملے میں تام نے یوکی کے ساتھ مل کر کیے جانے والے کئی کاموں میں سے دو مثالیں گانا اور ناچنا بیان کی ہیں، چنانچہ تام نے اودوتاری اتاتاری کہا۔
0: جی بالکل، اور چونکہ یہ ماضی کے افعال ہیں اس لیے اس نے جملے کا اختتام شیمشتا پر کیا۔
1: تو سامعین سنیے اور دہرائیے۔
4: اتاتاری اودوتاری شیمشتا، ایشو نی اتاتاری اودوتاری شیمشتا۔
0: اب ایک مکالمہ سنیے جس میں ایک سیاح بتا رہا ہے کہ وہ ہوکائیدو میں کیا کیا کرنا چاہتا ہے۔
6: ہوکائیدو دے نانی او شیماسو کا؟ ہائکنگ او شیتاری اونسین نی ہائیتاری شیتائی دیس۔
0: اب اس مکالمے کی تشریح،
6: ہوکائیدو دے نانی او شیماسو کا،
1: ہوکائیدو میں آپ کیا کریں گے؟
0: ہوکائیدو دے یعنی ہوکائیدو میں، اور نانی او شیماسو کا کے معنی ہے آپ کیا کریں گے۔
6: ہائکنگ او شیتاری اونسین نی ہائیتاری شیتائی دیس۔
1: ہائکنگ اور گرم چشمے میں غسل وغیرہ کرنا چاہتا ہوں۔
0: ہائکنگ او شیتاری، یہ فعل ہائکنگ او سرو یعنی ہائکنگ کرنا کی تاری شکل ہے۔ اسی طرح 温泉に入ったり、ダラサルフェイル、温泉に入る、やにガラムチャシュメメゴスルカナキ、タリシャケルヘイ。イズジュメメチュケボネワラシャス、マジケファーキネイブルケ、オナファーキバーカーヘイ、ジョボカナチャータヘイ、イスリウスネアハメ、シタイデス、カステマーキア。イセイバーツワゼヘイ、キモトリフカモケミサーディテウエフェイル、キタリシャケルケステマー、マジケリビキアジャサクタヘイ、アウムスタブルケリビ。
1: トソニーオードフライエ。
7: ハイキングをしたり、温泉に入ったりしたいです。ハイキングをしたり、温泉に入ったりしたいです。
0: अब फर्ज करें कि ओकिनावा की सियाहत के बाद कोई आपसे पूछता है कि आपने वहां क्या किया। आप बताना चाहते हैं कि आपने शॉपिंग और समंदर में तैराकी वगैरह की। शॉपिंग करने की जापानी है।
7: काइमोनो सुरु। काइमोनो सुरु।
0: सुरु की तारी शक्ल होगी शितारी। इसी तरह समंदर में तैरने को कहते हैं
7: उमी दे ओयोगु। उमी दे ओयोगु।
0: इसमें ओयोगु की तारी शक्ल होगी
7: ओयोइदारी।泳いだり。
0: とサメイン、コシシカレ。
6: 買い物をしたり、海で泳いだりしました。買い物をしたり、海で泳いだりしました。
0: オラブ、イザフィマルマッカコーナー。アチケラスマカルメメタムネ、パーフェコデカリスマーキアヘイ。イセイシタライアッカリジエ。
3: おいしそう。
0: おいしそう。یہ پکوان لذیذ لگنے کی صورت میں استعمال کیا جاتا ہے کھانے کے دوران اگر پکوان واقعی لذیذ ہو تو اوئیشی کہیں گے اور کھانے سے قبل اگر کھانے کی چیز دیکھنے میں لذیذ محسوس ہو رہی ہو تو کہیں گے اوئیشی سو
1: اب اسے مختلف افراد کی آواز میں سنیے
8: اوئیشی سو
9: اوئیشی سو
10: اوئیشی سو
1: اب آپ کی باری ہے تو سنیے اور دہرائیے
7: اوئیشی سو
0: اب آج کا مکالمہ ایک بار پھر سنتے ہیں اس حصے پر خصوصی دھیان دیں جس میں تام اپنی ویتنام کی یادوں کو دہراتی ہے
2: میرون پفے دے گزائی مس
3: اوئیش سو
4: تام یوکی سان تو دوکو دے آتا نو
5: ویتنام دیس شو گکو دے بولانٹیا او شماشتا ایشو نی اتات تاری اودت تاری شماشتا
4: سو داتا نو
5: ہائی ユキさんに会いたいです
6: 食いしん坊カイトにお任せ
1: パラッカーノキショキンカイトキマシュロンカカーナーアシカモズウヘジャパニースナックスオルミタイヤジャパンメリバイティジャパニーやマグロビーバガラムクトリフィクサンキミタイヤンダステアブ
0: ジハレギンマグロビーミタイヤンメビアクサルジャパンケレハセタディルジュダヘマスランスポンジケークパクリームキテアストラベリーワラシャーキーवैसे हीरा आपको कौन सी जापानी मिठाई पसंद है
1: मुझे चावल से बनी मिठाई मोची पसंद है
0: रिवायती जापानी मिठाइयों और स्नैक्स में चावल के केक चावल के क्रैकर्स और फलियों के पेस्ट वाले बन वगैरह शामिल हैं जो सारा साल दस्तियाब होते हैं जबकि बाज़ मौसमी चीजें भी होती हैं मसलन गर्मियों में बर्फ के गोले और सर्दियों में सुर्ख फलियों का सूप वगैरह
1: इनके अलावा जापान में मशरकी और मगरबी जायकों के इम्तिजाज वाली मिठाइयाँ भी हैं जैसे मचा के जायके वाला केक
0: اکثر جاپانی مٹھائیاں اور سنیکس دیکھنے میں بھی خوشنما ہوتے ہیں موسم بہار میں چیری کے پھول مرکزی موضوع ہوتے ہیں موسم گرما کی بعض مٹھائیاں تاروں بھرے آسمان یا شفاف ندی جیسے لگتے ہیں پارفے بھی رنگ برنگے پھلوں کی کاشوں کی وجہ سے آنکھوں کو بھلا لگتا ہے
1: امید ہے آپ جاپانی مٹھائیوں کی خوشنمائی اور ذائقے دونوں سے لطف اندوز ہوں گے